0: Okay, chu qua. Noch nicht zu machka ku nachka zu mich kan noch ka. Auch go zi next so zu sikum so. Ayo. Ay se pa ta pi. Ay ka ki. Kitessain ich katsu mat pinan kan next zu ku. Noch ka ki auch go zi next so zu sikum so. Ay spum mo sanda ka ki sa ki ta passe umakinao. Annakki pitaki. Aputsa mi annika kiinna ki aputaks. Oki tsiipa kiaka akau matuiks. Ata tsita passiiks. Aika akkumaanista hitsiuka kiinnika kiinoksi ikaki matupua. Annik nii päätä piisen. Annika kiinoksi taamme hupatuupinnaan nuu kunnaanis. Kimmukkinaan ja nuu. Siksi keitsitä pian nuun tsksakkuumin. Annen kiuhtaa pääksymät semmoinen napinaa tuusi. Oo, kikaa muuttaan. Niistä vatsemaan kähsi päätä piisi.
1: This is CJWE, Alberta's best country.
2: Alberta's only Indigenous radio network.
3: Welcome to Music of the Spirit, 2 hours of gospel music on Alberta's best country, CJWE.

siki taistuuka tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Maatsi ito manisti aasi nohki itsiki taistuuka tuupua. Nkhaamoi. Nanisipu. Nanisiku patuu nii tukska. CJWE Muhkinstis.